da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Eldar i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krešeljaković iz Kambira. Govorit ćemo vam o tvrđavi u Travniku. Travnička tvrđava ili stari grad u Travniku je jedan od najljepših i najučuvanijih utvrđenih objekata srednjovjekovne Bosne i Hercegovine kojim su naredni historijski periodi ostavili svoja posebna obilježja. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Travnička tvrđava je tokom svoje historije u više navrata mijenjala naziv. Garbun, zaboravljeno srednjovjekovno ime čije značenje nije pouzdano jer možda potiče iz izumrog jezika ili ira, ili je to riječ turskog porijekla koja označava tvrđavu na brijegu. Travnik po onom bosanskom kraljevskom porezniku na travarinu poreza na ispašu stoke, kao što je i grad Mostar dobio ime po Mostarima, poreznicima na Mostarinu. Austro-Ugarska monarhija imenuje tvrđavu kao kastel ili kaštel, te je tako označena i na njihovim vojnim kartama. U narodu je jednostavno nazvana grad da bi nakon 1953. godine na poticaj Stipe Lozića, direktora Travničkog zavičajnog muzeja, a u svrhu stavljena tvrđave u turističku funkciju bila nazivana Stari grad. Tvrđava je danas poznata po nazivu Stari grad.
3: Stari grad se nalazi u istočnom kraju današnjeg grada Travnik. Sa istočne strane utvrde nalazi se izvor potoka Šumeće, a sa njegove zapadne strane protiče potok Hendek. U srednjovjekovnom gradu Travniku nema pomena u historijskim dokumentima. Historičari su saglasni po načinu gradnje te činjenici da se kvar ispod zapadne padine utvrđenja zvao Varoš, da ju je dao sagrati kralj Tvrtko II. Kotromanić, kralj Stepan Dabiša, istraživač ovog objekta P. Anđelić pretpostavio je da bi dvor mogao da pripada Tepću Batalu koji je živio krajem 14. i početkom 15. vijeka. Tek 1464. godine pominje se grad Travnik. Te godine osmanski hroničar Dašun Beg bilježi da su se osmanske trupe sa sultanom Mehmedom II. El Fatihom na čelu prvi svom pohodu na Jajce zadržale u Travniku tek poslije 1480. godine. U gradu je smještena stalna posada koja je tu bila do 1878. godine i izgrađena džamija koja nosi ime Bajazida II. Prvi pomen u posadi u ovom gradu je iz 1540. godine. Tada je prema defteru u gradu bilo 37 mustahviza, Timarlija Čuvara i Dizdar Davud. Danas je Đurđić 1626. godine prolazići ovim krajem zabilježio je da je u gradu bila posada od 50 momaka. Važan datum za stari grad je 1699. godina, kada je vezir defterdar Halil Paša Ćosa prenio vezirsku stolicu u Travni. To se dogodilo istovremeno sa krajem Velikog rata 1683. godine 1699. godine, u kome je Osmansko carstvo izgubilo teritoriju u Mađarskoj i Hrvatskoj. U 18. i 19. stoljeću Travnička tvrđava ostala je upamćena kao kazamat i gublište za nepokorne bosanske begove i jage, kao i svakovrsne prestupnike. Utvrđenja je kao vojnički objekat služio Austro-Ugarskoj, a zatim i drugim vojskama koje su prolazila ovim područjem. Sve do kraja

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednice emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Delegati Doma naroda Federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici u Sarajevu usvojili su jednoglasno izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca koje se odnose na borački dodatak.

0: kupcima. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna Gradačac.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaše vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Dobro je, mali, odmorimo.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: 31. je julski dan, na današnji dan 1489. španski moreplovac Kristofor Kolumbo je na trećem putovanju u Novi svijet otkrio ostrvo koje je nazvao Trinidad. 1886. 31. 7. umro mađarski kompozitor, pijanista, dirigent Franz Liszt, muzičar romantizma, pijanistički virtuoz koji je izgradio modernu klavirsku tehniku i znatno uticao na razvoj evropske muzike 19. vijeka. Početkom 20. vijeka, na današnji dan 1906. rođen Ivan Softa, bosansko-hercegovački pisac, a 6 godina kasnije, 1912. rođen američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, 1976. stvorio je novu kvantnu teoriju novca. Na današnji dan

0: obavještenja i oglasi.
1: CIMOS, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko

0: Marketing
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.

kupcima. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krehić, urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Husejnović.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan, tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Mi tako završavamo još jedno izdanje emisije o kulturi petkom. Hvala što ste i danas bili uz nas. Družit ćemo se ponovo narednog petka uz nove priče iz svijeta kulture. Reprizu današnje emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Do tada, srdačan pozdrav.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.